Quae este potestas? Quod nullus sit praeter dimitu? Ego am qui guru ergo me, et voluntat meum sequi, dabur ili omnia. Tu, tuis, sed quatibus nihil habes, quod dare causat via etiam. Vos omnes nescites, quid sit est?